0: ye eye sofudie ewurade nyankopon enyime manchra wa me preach dia tro se wonyime ni ese ewurade nyankopon ton me ye
1: Jesus
0: oma woni se ampa ye eye meba na di nachi apart from no no ye djuma nkasa yankase yafa ayeyo ebia nyama ye deba ye ton ese ewurade nyankopon ebia wo ye djuma bi